ніколи назад. Один добрі сліди моїх колій, не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

перетягнути.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

в мирні дні. Лише завдяки тобі прийде кінець війні. Народжуються люди нові. Усі ми бачимо дивні ранки.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Зупинка – вулиця Юліуса Фучика.
2: This is Julius Fuchika Street.

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Вопополяна, вопополяна. Люблю я Івана, люблю.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.
2: ФДР презентує «Хіт на обрії».
3: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

Діана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танець землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гід на обрії». Почуємось!

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Слухай своє. Народний хіт на Жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 3 вересня російське військо атакувало Україну 163 ударними безпілотниками типу «Шахет», С-8000 «Бандероль», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 135 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Повітряні сили ЗСУ закликають дотримуватися правил безпеки. У ніч на 3 вересня росіяни атакували Одесу. Унаслідок удару по багатоповерховому будинку 17 людей постраждали, серед них 3 дітей. Про наслідки нічних обстрілів також відомо в інших регіонах України. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Через російський удар в Одесі у 21-поверховому будинку пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автівки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки ліквідовують. На Київщині у Бориспільському районі унаслідок російської атаки один чоловік зазнав осколкових поранень. Його ушпиталили, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Війська РФ також пошкодили складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Усі необхідні служби ліквідовують наслідки російського обстрілу. У ніч на 3 вересня війська Росії атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. В області у складських приміщеннях одного з підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів, написав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Підрозділи ДСНС працюють на місці, пожежу уже локалізували, наразі інформації про загиблих чи травмованих немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це президент повідомив у Телеграм. Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали сповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого або червоного рівня загрози, сказав президент. Також планується чіткіша географічна диференціація тривог, щоб реагування відбулося лише там, де є реальна небезпека. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: небо и солнышко. Сатану своего. А я люблю там солнышко. Солнышко.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе в останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дощок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно.
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Стендапів FM.
1: Дер презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Діана та Айма Коут «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від Айма Коуда. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 3 вересня російське військо атакувало Україну 163 ударними безпілотниками типу «Шахет», С-8000 «Бандероль», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 135 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Повітряні сили ЗСУ закликають дотримуватися правил безпеки. У ніч на 3 вересня росіяни атакували Одесу. Унаслідок удару по багатоповерховому будинку 17 людей постраждали, серед них троє дітей. Про наслідки нічних обстрілів також відомо в інших регіонах України. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Через російський удар в Одесі у 21-поверховому будинку пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автівки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки ліквідовують. На Київщині у Бориспільському районі унаслідок російської атаки один чоловік зазнав осколкових поранень. Його ушпиталили, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Війська РФ також пошкодили складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Усі необхідні служби ліквідовують наслідки російського обстрілу. У ніч на 3 вересня війська Росії атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. В області у складських приміщеннях одного з підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів, написав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Підрозділи ДСНС працюють на місці, пожежу уже локалізували, наразі інформації про загиблих чи травмованих немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це президент повідомив у Телеграм. Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали сповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого або червоного рівня загрози, сказав президент. Також планується чіткіша географічна диференціація тривог, щоб реагування відбулося лише там, де є реальна небезпека. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: З випаленими очима і залізом ключіць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. Бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть, якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

з випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці: не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

питання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногам.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.

0: правді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам-захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. Надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни 1-ї, 2-ї, 3-ї груп з числа осіб, які брали участь антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно.
0: Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
3: Такі сторінки й дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантаж готові забрати негайно. Просять передоплату або всю суму на картку чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
2: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії, а далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
4: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в Ватсапі. Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людину намагаються перевести у приватне спілкування у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «залишилося 2 місця», «автобус вирушає вже завтра», «потрібно забронювати просто зараз», «без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися отримати ще гроші кілька разів. Є ще небезпечніший варіант – фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку. сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати два рівні – виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
2: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
4: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної інженерії, і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
3: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
4: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежуватись сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікацій, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринком, варто запитати себе, чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт, це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у меседжері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
1: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат?

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13.30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам-захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги на за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкове повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 26 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкту оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує Хіт на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олег Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тіана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 3 вересня російське військо атакувало Україну 163 ударними безпілотниками типу «Шахет», С-8000 «Бандероль», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 135 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Повітряні сили ЗСУ закликають дотримуватися правил безпеки. У ніч на 3 вересня росіяни атакували Одесу. Унаслідок удару по багатоповерховому будинку 17 людей постраждали, серед них 3 дітей. Про наслідки нічних обстрілів також відомо в інших регіонах України. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Через російський удар в Одесі у 21-поверховому будинку пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автівки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки ліквідовують. На Київщині у Бориспільському районі унаслідок російської атаки один чоловік зазнав осколкових поранень. Його ушпиталили, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Війська РФ також пошкодили складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Усі необхідні служби ліквідовують наслідки російського обстрілу. У ніч на 3 вересня війська Росії атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. В області у складських приміщеннях одного з підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів, написав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Підрозділи ДСНС працюють на місці, пожежу уже локалізували, наразі інформації про загиблих чи травмованих немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це президент повідомив у Телеграм. Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали сповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого або червоного рівня загрози, сказав президент. Також планується чіткіша географічна диференціація тривог, щоб реагування відбулося лише там, де є реальна небезпека. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Ні.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13.30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам-захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги на за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 26 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкту оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олег Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай». Гіт.

0: Діана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Жадачів FM. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Lost.

19 година. Повідомлення. Жидачівська громада проведе в останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січово-Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
3: Такі сторінки і дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантаж готові забрати негайно. Просять передоплату або всю суму на картку чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
2: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії, а далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
4: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в Ватсапі. Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людина намагається перевезти у приватне спілкування, у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «залишилося 2 місця», «автобус вирушає вже завтра», «потрібно забронювати просто зараз», «без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися отримати ще гроші кілька разів. Є ще небезпечніший варіант – фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати два рівні – виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
2: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
4: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної інженерії, і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
3: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
4: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежувати сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікацій, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринкову, варто запитати себе чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт, це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у месенджері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
1: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні.
5: Шедачів ФМ. Своє радіо.

Переписую з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

дела. Кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Двадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Ніч мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

забігаєте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: 21 година.
1: Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Демінка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця, у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарую себе цього разу.

0: Чудачів FM.
1: ДР презентує хіт на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Діана та Айма Коут «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від Айма Коуда. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома, но всі справжні патріоти.

зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська громада проведе в останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січово-Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Дощов ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Шидачі в ФМ. Своє радіо. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.